0: ke me fe mi ti mo ka se fe inu atunu mo le nyu ma nka mi fe da de mo ma ma klamo eh na kam na pe se ko le ya mi kla klamo mo le nyu ma nka mi fe da de mo ma ma klamo eh na kam na pe se ko le ya mi ti ya mi kla klamo
1: This is YFM.
2: YFM.